0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Prazna postelja, Jan Plestenjak in Flirt.
3: Dela